Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sancte, Sanc

Transfiguratus est in Deus, et resplenduit facies eius ipsos, vestimenta autem eius, facta sunt alba sicutis, et ecce apparuerunt illis, Moises et Elias cum eloquentes. Respondens autem Petrus dixit ad Iesum, Domine bonum est nosit esse, si vis faciamus

et audientes discipuli, cecideunt in faciem suam, et timuerunt valde. Et accessit Iesus, et deceteos dixit queris, surgite et nolite timere. Levantes autem oculos suos, neminem videunt nisi solum Iesus. Et descendentibus illis de monte,

Vere Santus est Domine, et merito te laudat omnissus, a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut assoris ortusque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda del tulimus, et odem spiritus sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant fidi tui Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua nocte trabidebatur, accepit panem et tibi gratias agens benedixit, fregit et editque discepulis suis dicens, accipite, et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quo pro vobis traditur.

simili modo posquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, ed itque discepulis suis dicens, accipite, et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi ed eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissione peccatorum, hoc facite in mea commemorationem.

0: Santum, respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolazione placari, concede, ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repliti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo.
1: Ipse nos tibi perfici ad munus eternum, et cum electis tuis hereditatem consequivaleamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Joseph eius Sponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum Santis Petro, Jacobo et Ioanne, et onibus Santis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari.
2: Ec nostra reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Leone, et Episcopo et Patriarca nostro Petro Battista, cum Episcopali Ordine et Universo Clero, et omni populo acquisitionis tue. Voti suius familiae, quem tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tuos tumique dispersos tibi, Clemens Pater, miseratus coniunge. Frates nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt. In regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, et simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cum talargiris.

Libera nos quesumus Domine ad omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostri, ut ope misericordiae tue auditi, et a peccato simus semper liberi, et ad omni perturbazione securi, expectantes beata spem, et adventum salvatoris nostris, Iesu Christi.

Domine Iesu Christe, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meando vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundo voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.